0: agibu bebi mobu zogen ke urara tura ke urate tama turami andai bar nene ke di tentra mia kon kanen bida u kanyirwa u doba bal nene bukpa ke di te complexe scolaire solidarité pour l'excellence ben brekami taten kon no su kenya Baby umo gonoko minun ke odira koko awo ke bi pi minun ke odira koko sa ensei yensep yensien yensed yensiem cnsiem 2 igabuna ben complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence migum baby ma bi umo mo ko kore hikoni sa ensixième yensenkiem yenkatriem bayen kono sukeni yamigum gishoge Complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence. Ma kawen binamigum en sekurwasis. Domi en soi mungina kung grasa nuso. Bibe ba siope da weru kaite oba morisia. Bibe weru kaite ekpro ba grasa iwawa. Ma yem biru yem mama sa nugu dobu. Yira bien ke u ditemi. Men nobuko bibe batro ke u sonsi. Mena bara ma abu kuran ngel u sonsi. En soi mungina ku. Bibe ndebe tonu tinan saka. Bira ba kuran ye gara mubayi sobiya. Mubayi nguro lukwan de menwene. Un nugu dobu mire. Mwe bi mo. Un ma mo ambaru nene. Aka wen bi na benke u ditemigun. Pa winsia. Benke audite complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence. Badia momigum mi bibe boko kuba nwa banka ke weda mu ngira we bimo ana wen bi migum ma mu nwere tuma basi umma wa haraga mu mayem biro nko ma pin kura unwa nyiro pa una winke une ko ban so we nyiro baba manga san si pa nswa ma bibe boko kuba na ne ba nwa migum bambuluna nkwase yoka banke ushora musire we nyiro benke audite migum baba dukuto di pi umomi mandan kura bi wa shinya mi bugu ban nanu nori En qu'audité complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence Kasu Aragbengbe Kemi Yavrun Dedermigum Amerima Radio No Sinan Benugia Asire Radio No Sinada Wa Trentremi Miake audité Tawa Kwe Makmi Ibukan Krasu Tareya Kam Tia Noba Ne Nobu Nobu Noba Tia Noba Tia Tia Noba Yiru Tia 01 95 56 61 71 On met Igben Brakem Bali Man Ka complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence Behem Bibun Sia Ymwera
1: غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
2: بنبركة كين جيجا جيبو كرو بابي بو موبو بابي إكيد رو كاسو ميغوي غبن بيو دا بغانيه جيروا سيا بو يبان ساتون بو إكو كايكو إيغا بو دا إكول فرانكو عرب سوليداتي بو لكسولانسا برا بيو موينوا سا بيبي باكيري بيبون دي بي كاسي مو سين كين جيرو نبا تيا سيسيام دوي جيراي kama keri bagaron di bi kandi sizie mami unka enziru nuba tiase premier girai anka ambida ecole franco arabe solidarité pour les silences migunya anyema son biwi unka mo domi yensa français menin keo bago gina wiye son siwa yembiro yensa english yenti bago wiye son siwa sa endi biwi se imo se oda uka keri bagaron logo yembiro Yemma san darogun gebo kayura yenti bogo biwi son siwa biwi ko ma pe ohun abenke temi ohun gawe nke omo won gira domi ton be ba jiru mo migun mi biwi bogo sina sanda bi ton drobo se bi ton krobo buga benke oko sa biwi ba keri pibo ndi gbi ka emo sire buga keri bagate lugo imma nyewo omo bune ke otona bara biwi son si je san no man son buri buri ba bara biwi son si wa yetin sanina bago bibe son sini me branu sombo kona agegia woren kobu onkume ku setebu yekpro babu son siwa yerin biro ye ma san ikizipen somburo informatique yami bara bibe son si benke te basogmo ecole franco arabe solidarité pour les students migon anke te kasu kano bengbrekami srame so atuma ke baga no nyoya yetemi bengbreken awasi ga wonde ban wono yerun bogomi Amerio son du yerun biragia dinoganu ami gute wolo miake titanwa imanye wo bebe ki ben biwu sina won gira buga ke okonya mi foto una wata kanobu yagwe kwasia ka ben gbesa gitia onkume mo isa gitia imaki ganu be yere ni itare o kantia no ba tia no ba yiro ine yiro no ba ine yiro no ba yiro yiro 01 67 42 92 72. Unkume kantia noba ti a kwema noba ti atare pa noba ti atare no itase pa yiro tare ine yiro eta yiro 01 66 62 42 32. Enye inkabembi tura école franco arabe suédoise pour les silences we si anwaro yeso ro ko ipami demi yinsa english bago wi eson si français merin keo ko yiwa mema yinsa daogo nge bu kan yura yenti ko mai wowa no wan sobro ni o mai mbaru ne mo demi yenti ko egia wogi wogi mindiga sintiro on wingo ipibi no wa mo mo mo unga winkeo mo bura bura ntona tombe bu mai samu abutu wako aguma ne won bi ra kedi garumo anpe akari na mi babi wi o manki won wa ke itira mi ka pe akari na ecole franco arabe suede te pour les silences mi o ka wi nke wo sada.

0: Agenisika.
1: Bodele tama la warko.
0: Me hubutu be nani min jetti sanne tanna jetti be guru min tanen be to me hubutu debbo ko mawdo petti tanna be an falto ngo. Kanko suka be dogata gonga. Nikila.
1: Hey,
0: Janu Bani.
1: Hey,
0: Janu. You want to go back to the zoo?
1: Are
0: you
1: taking
0: it?
1: Going
0: to eat that baby go? Yeah, we. Huh? Then it's my
1: favorite.
0: Where? Back to the zoo. Where? Okay,
1: you
0: go to the zoo. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to. Go to

bara gbera ko be gbera de la bora ko mo kusu mo keke na me wi saru e buka wi tara bi wi ago ge si ji kwa.